Radio Studio M. Ritam Balkan šimi šimi, gole noge leti zimi.

0: EPP.
1: Iz kord kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Marketing. Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: Radio za svaki dan. Studio M.
1: EPP.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić.
4: Pozovi, pozovi.
3: Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
5: Pobešaj ove noći crnu i zlatnu.
1: Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja novu zidnu oplatu Foresim, podsinčano farbana i aluminijska sa pratećim elementima, cvingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Vebra, Interfama, Noe Foresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su euroskele.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Marketing.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Na našem satu 8:33, jedno lijepo vrijeme za početak našeg druženja na ovim našim frekvencijama, za još jedno izdanje jutarnjeg programa sa onim bitnim informacijama. Krenut ćemo naravno za koju minuticu. Na samom početku ovog sunčanog jutra želim vam poželjati jedan uspješan, lijep, ugodan dan. Budite onako zadovoljni, ispunjeni, sa osmijehom na licu kroz sve one obaveze koje vas danas očekuju. Sa vama i ovog dana Suzana Vlašić. Ja vam šaljem jedan lijepi pozdravčić i jednu predobru pjesmu na samom početku ovog našeg druženja. Dobro vam jutro.

I danas možete očekivati temperaturu do 40 stepeni, pa vjerujte i iznad 40 stepeni. U Bosni i Hercegovini u prvom dijelu dana pretežno sunčano, veoma vruće, od sredine dana doći će do razvoja oblaka od zapada ka jugu i jugoistoku koji će donijeti povremeno lokalne pljuskove i grmljavinu, ali nešto kratko. Pljuskovi ponegdje mogu biti izraženi uz jak vjetar, pojavu čak grada moglo bi biti negdje i nevremena. Uveče i naredne noći kratkotrajni pljuskovi mogući su ponegdje na istoku. Vjetar slab do umjeren istočni, sjeveroistočni u zonama pljuskova povremeno jak. Maksimalna temperatura vazduha od 34 na zapadu do 40 na istoku, a u višim predjelima ugodnih 28 stepeni. Temperatura vazduha izmjerena u 8 časova imala je sljedeće vrijednosti. Drvar 16 stepeni, Rudoj Sokolac 17, Bjelašnica Ivan Sedlo, Srebrenica Čemerno, Šipovo, Foča i Gacko 18 stepeni, Mrkonjić Grad, Drinić i Drinić 19. Višegrad, Bugojno i Livno 20, Sarajevo i Zvornik 21, Novi Grad, Prijedor, Doboj, Kalinovik 22, Bileća, Banja Luka, Jajce 23, Tuzla i Srbac 24, Zenica i Mrakovica 25, Bijeljina i Trebinje 27, Mostar 28, vjerovali ili ne, Gradačac jutros najtopliji, čak 30 stepeni bilo je u 8 časova.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
1: Uče
0: ljubav,
1: uče sve. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: Rugoba. You just heard the brand new track Rugoba from Alexandra. Stay tuned, stay stylish. EPP. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

U 9:39, po koja informacija iz sporta. Fudbalska reprezentacija Paragvaja napravila je apsolutnu senzaciju izbacivši Njemačku s mundijala. Južnoamerički tim je slavio u duelu u 16. finala nakon penala sa 4-3 i prošao među 16 najboljih ekipa svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Maroka plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Nizozemskom posle izvođenja penala. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 1:1, a Marokanci su u raspucavanju bili nešto uspješni rezultatom 3-2 i tako su izborili mjesto među 16 najboljih selekcija svijeta. Za danas su u San Francisku planirane službene medijske aktivnosti reprezentacije Bosne i Hercegovine, kao i službeni trening na San Jose Park stadionu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država igra se u srijedu, a pobjednik će izboriti plasman u osminu finala svjetskog prvenstva.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
1: Marketing.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 m2, objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo

0: 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
2: Marketing.

Danas horoskop u malo nešto drugačijem terminu, ali bitno da je tu i nećete naravno ostati bez vaše omiljene rubrike. Tu sam da vam saopštim šta zvijezde danas žele da vam šapnu. Ovan, toliko intenzivno razmišljate o tome da neke stvari morate promijeniti kod sebe i u krugu u kojem se krećete, da ćete možda zaista uspjeti nešto konkretnije da uradite. Dobro je vrijeme da se vi i voljena osoba posvetite jedno drugom. Bik, više ste spremni da se posvetite svojim poslovima i vjerovatno je da vas očekuje dosta kontakata i razgovora sa saradnicima ili kolegama. Neke svoje ideje je moguće provući sada kod voljene osobe. U ljubavi je povremeno dozvoljeno malo manipulacije. Blizanci, od vas se očekuje mnogo, mislim da ćete biti na visini zadatka, moguće je da ćete biti mentalno iscrpljeni od truda da ne napravite neku grešku, ali ovo je generalno uspješan dan po vas. Riješite problem sa partnerom, ne ostavljajte ga preko noći. Rak, dobro ste procijenili jednu situaciju, postavili se na pravi način, moguće je da će vaše učešće olakšati jedan poslovni problem. Vrlo ste zadovoljni onim što ste postigli. Dan dobar za uživanje sa voljenom osobom, ali i za upoznavanje nekog novog. Lav, stalo vam je samo do onoga što je vaš prioritet i teško ćete se uklopiti u timski rad. Drugi su navikli da se povremeno ovako ponašate i malo je vjerovatno da će vam ovo biti uzeto za zlo. Danas vam je jako bitno da odnosi sa partnerom funkcionišu skladno. E, drage moje djevice, da vidimo šta je vama danas u opisu vašeg dana. Vjerovatno je da će vam dan proletiti u događajima i situacijama u kojima se osjećate dobro i posticajno. Svjesni ste da ste uradili ogromnu količinu posla i time ste zadovoljni. Dobri kontakti sa suprotnim polom. Vaga, poslovni segment vam donosi dobar posticaj i željećete da se posvetite nekim pitanjima ili obavezama. Moguće je da legne neka uplata ili makar dođu vijesti o novcu kojeg čekate u okviru posla, možete upoznati nekog ko će na vas ostaviti veliki utisak. Škorpija, uspjeli ste malo da se smirite i stabilizujete i spremni ste da se u većoj mjeri posvetite svemu onome što vam je važno. Danas i poslovni i emotivni segment igraju veliku ulogu u vašem životu i posvećenite pažnju u jednakoj mjeri. Strijelac, vi ste uvijek puni ideja i novih zamisli. Danas biste mogli dobiti želju i da ih podijelite sa drugima. Ako to već imate namjeru da uradite, dobro razmislite kome možete dati svoje povjerenje. Mislite da promijenite nešto u pristupu prema voljenoj osobi. Na redu je Jarac. Prijatelji i kolege su vaša podrška i možete se osloniti na njih. Ne samo to, kroz razgovor možete doći do zanimljivih informacija i prijedloga, možda i o novim poslovima. Dobri odnosi sa emotivnim partnerom, postoje šanse za novo poznanstvo. Vodolija. Danas ste sposobni da nametnite svoje mišljenje, stavove drugima, ali ne na loš način, već da vaše riječi i ideje mogu naći put do zainteresovanih. Imate dobar nastup prema ljudima sa kojima dolazite u kontakt, zadovoljstvo u emotivnom segmentu. Ribe, danas je fino vrijeme da pokrenete sve ono što ste zamislili. Izašli ste iz najveće gužve, bilo bi lijepo da u svoja planiranja za današnji dan uključite više kontakta i susreta sa voljenom osobom. Drugoj strani je potrebno da provede vremena malo više s vama.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 1.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Podovi, koja se napaja sa trafo područja Podovi. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje, neto zarada od 2.500 do 3.000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386 419 7 6092.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića. Firmi Marinci potrebni su radnici, jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065 928 882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina. Na vaš zahtjev vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

vozači i dalje najviše biraju bijele automobile, crne ili sive. To su boje koje su nekako uvijek aktuelne i ostaju tako. Vozači dalje biraju iste boje spoljašnosti vozila, pa tako čak 8 do 10 novih automobila bijelo je, crno ili sivo. Najpopularnija je bijela boja sa udjelom od 25%, zatim slijedi crna 23% i siva 22%. Situacija je znatno drugačija nego prije tri decenije, na primjer 1996. godine. Ove četiri boje činile su svega 47%. Plava i crvena predvode među živopisnim bojama. Najpopularnija je ta plava za 9% i crvena 7%, zelena svega 2%. Ostale boje gotovo su nestale, nema tih boja automobila, ima naravno različitih, ali to je čak niti 1%. Sportski automobili ostaju izuzetci jer kupci u ovom segmentu češće biraju upečatljive boje, što je negdje i normalno. Ali najčešće se biraju bijela boja, crna boja i siva boja za automobil.

Kada temperature u vašem prostoru pređu 30 stepeni, boravak može postati veoma neprijatan, naročito ako nemate klima uređaj ili ako ste previše osjetljivi pa ga ne možete ni koristiti. Ipak postoje jednostavni trikovi koji mogu pomoći da rasladite tijelo i učinite prostor prijatnijim. Jedan od najjednostavnijih načina da se rasladite jeste da lice, ruke i noge naprskate običnom vodom iz raspršivača, dok voda isparava sa kože, odvodi dio tjelesne toplote. Mokra hladna krpa na vratu jedan je od najpoznatijih bakinih trikova za rasleđivanje tokom vrućina. Prijatno osvježenje mogu pružiti hladni oblozi na unutrašnjoj strani zglobova i slijepo očnicama, jer krvni sudovi nalaze neposredno se upravo tu ispod površine kože. Ako nemate klima uređaj, okačite vlažan čaršaf u prostoriji ili ispred otvorenog prozora, dok voda isparava, vazduh se može blago rashladiti, pa će boravak u prostoriji biti mnogo prijatniji. Ili pak kratka kupka za stopala u hladnoj vodi može brzo donijeti olakšanje tokom vrelih ljetnih dana. Dovoljni su lavor ili druga neka posuda sa hladnom vodom u kojoj ćete stopala držati nekoliko minuta.

Zanimljiva priča za sve vas. Stiže nam ovaj put iz Australije. 58-godišnji Joseph iz Knabere i u Australije odnedavno je postao najglasniji čovjek na svijetu, što je zvanično potvrđeno od strane Guinnessove knjige rekorda. Njegov uzvik zabilježen je 2. maja u radio studiju u Canberri u prisustvu profesionalnog akustičnog inženjera i svedoka. Snimci su potom poslati Guinnessovoj knjizi rekorda, koja je rekord zvanično potvrdila u petak, a on je uzviknuo riječ sad. Da bismo dočarali kako je to zapravo glasno, zamislite buku jednog mlaznog aviona pri polijetanju, zvuk motorne testere ili sirenu hitne pomoći tik pored vašeg uha. Ono što je zanimljivo da Joseph, koji lokalci često zovu Lord Joseph, u djetinjstvu uopšte nije bio glasan, naprotiv, bio je veoma stidljiv. Sve se to promijenilo nakon školovanja kada je otkrio svijet pozorišta. Tamo je morao da nauči kako da projektuje glas bez mikrofona. A onda svoju vještinu je profesionalizovao od 2017. godine kada je imenovan za gradskog glasnika. A već 2024. godine osvojio je prvo mjesto na takmičenju sa 98 decibela, a onda je odlučio da ode korak dalje i napadne svjetski rekord. I naravno u tom svom naumu je i uspio, iako je veoma zabavno. I zabavan posao gradskog glasnika nosi i te izazove. Joseph često mora da viče preko buke motora, sportskih automobila na gradskim manifestacijama. Priznaje da se desi da izgubi glas nakon takvih dana, ali dodaje, veoma je zabavno kada shvatite da ponekad možete da budete glasniji od samih sportskih automobila. Ono što je još zanimljivo, da nije prvi put da Joseph se upisuje u Guinnessovu knjigu rekorda. Još 2019. godine držao je titulu za najbrže vrijeme ispaljivanja 10 strela u metu sa udaljenosti od 18 metara. Čovjek je jednostavno talentovan, svestran, a kako kaže, nikad nije ni pomišljao da će kao klinac postati čovjek sa rekordima u ovakvim disciplinama, neobičnim disciplinama, ali vjerujte, sve moguće kada čovjek, eto tako, nečemu se potpuno i posveti. Ono što ga je odvelo knjizi rekorda jeste zvanično kada je izgovorio riječ sad, i to jačinom od nevjerovatnih 122,4 decibela.

0: EPP. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00-385-95-590-0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Marketing.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
5: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obaveštenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić, vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje. Neto zarada od 2,5 do 3.000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386 4197 6092.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potrebni su radnici, jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065 928 882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić, D.O. Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Iz dana u dan stižu te koje kakve novine, evo još jedne, kraj čekanja i redova. Od danas kreće novi elektronski sistem MUP-a Srpske, konačno. Vjerujem da ovo je jedna vijest koju ste sigurno dugo očekivali. Ministarstvo unutrašnjih poslova MUP-a Republike Srpske omogućit će od danas elektronsko zakazivanje termina za predaju i preuzimanje lične karte, prijavu prebivališta, boravišta, promjenu adrese stana te predaju i preuzimanje vozačke dozvole i produženje važenja registracije vozila. Ova usluga će na platformi e-servisi MUP-a Srpske od danas biti dostupna građanima Banja Luke, dok se u julu očekuje i u ostalim lokalnim zajednicama. Riječ je zapravo o proširenju elektronskih usluga nakon što je lani omogućeno elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave. Iz MUP-a Srpske navode da se termini za nove usluge mogu zakazati posredstvom zvanične platforme i servisi na stranici MUP-a, te da građani treba da daju osnovne podatke za identifikaciju, a sistem će dalje omogućiti izbor željenog datuma i vremena. Da bi građani mogli zakazati termin, potrebno je da se izvrši registracija, odnosno da se kreira nalog na portalu e-usluge MUP-a Srpske, a nakon popunjavanja podataka na mail se dobije šifra ili token za potvrdu vlasništva adrese elektronske pošte, čijim se unosom završava proces registracije, nakon čega se mogu koristiti elektronske usluge. Osim ličnog termina zakazivanja koji traje 10 minuta, postoji mogućnost zakazivanja porodičnog termina za prijavu prebivališta, boravišta, promjenu adrese stana koji traje 30 minuta za najviše 5 lica. Ove elektronske usluge dio su kontinuirane opredjeljenosti MUP-a Republike Srpske ka unapređenju i digitalizaciji svojih usluga da bi se dodatno olakšao pristup potrebnim dokumentima, pojednostavila komunikacija između građana i institucija. Iz MUP-a Republike Srpske pozivaju građane da koriste ove usluge koje će im omogućiti da bez dugih čekanja ostvare svoja prava.

0: EPP.
1: Iz kord kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju?

0: od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Marketing.

Republiku Srpsku danas očekuje vrhunac aktuelnog toplotnog talasa uz temperature koje će lokalno dostizati i 40 stepeni Celzijusa, dok meteorolozi upozoravaju da su u pojedinim krajevima već oboreni junski temperaturni rekordi. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 34 do 40 stepeni, dok će u poslijepodnevnim časovima, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima na zapadu i u višim predjelima Hercegovine, biti uslova za pljuskove sa grmljavinom. Zbog visokih temperatura lokalno su moguće i vremenske nepogode praćene jakim vjetrom i gradom. Pravo osvježenje očekuje se u noći između srijede i četvrtka, kada će preko Republike Srpske preći hladni front praćen kišom, pljuskovima i grmljavinom. U četvrtak ujutru kiša će zahvatiti većinu krajeva osim krajnjeg juga, a dnevna temperatura biće niža za oko 15 stepeni. Nakon prolaska fronta slijedi nekoliko stabilnih dana sa sunčanim vremenom i temperaturom do 32 stepena bez ekstremnih vrućina. No, naravno, je novo upozorenje, jer dolazi novi toplotni talas, može se očekivati već za desetak dana. Imaćemo eto taj jedan mali predah, a onda idemo u nove pobjede protiv tih velikih vrućina, obzirom da je ljeto, ništa neobično.

drugi dan ovogodišnjeg Jelen Garden Festa, koji je trebalo da bude održan u subotu 4. jula, pomiren je za nedjelju 5. jula zbog odluke vlade Republike Srpske o proglašenju dana žalosti. Prvi dan festivala ostaje u planiranom terminu u petak 3. jula u Ljetnoj bašti u Prijedoru. Organizatori festivala saopštili su da je do promjene termina došlo u skladu sa odlukom vlade Republike Srpske o proglašenju dana žalosti. Prve festivalske večeri 3. jula publiku očekuju zaista dobri nastupi. Gdje će se naći Edo Majka, Zoster, zatim Haustor i ostali. Drugog dana, 5. jula, Bombaj, Štampa, Brkovi i drugi. Organizatori su naveli da će sve ulaznice kupljene za subotu kao i dvodnevne ulaznice važiti za novi termin održavanja drugog festivalskog dana.

0: EPP.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
3: Za druge sam nedostižna meta.
2: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel.
3: Bara, bara, bara, ista vatra istiža.
2: Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
3: Uče ljubav, uče sve.
2: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić.
3: Pozovi, pozovi.
2: Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
3: Pomešaj ove noći crnu i zlatnu.
4: Marketing.

Najmanje 58.870 zgrada uništeno ili oštećeno u zemljotresima u Venecueli, pokazali su podaci Američke nacionalne vazduhoplovne i svemirske administracije nakon analiziranja satelitskih snimaka. Iznose su naglasili da je prosječna procijenjena šteta i da je zaista velika, te da je zasnovana na vizualnoj analizi promjena na površini. Zemljotres magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali dogodili su se u Venecueli u srijedu 24. juna. Prema najnovijim podacima, u zemljotresima je poginulo 1719 ljudi. Hrvatska je uhvatila mladića koji je slao lažne dojave. Kancelarija za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala podigla je optužnicu protiv 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji se tereti da je slao lažne dojave o postavljenim bombama u ustanovama širom Hrvatske. Zbog prijetećih poruka, škole i vrtići bili su evakuisani te su obavljeni, naravno, pregledi objekata. Lažne dojave izazvale su i strah, kao i uznemirenost među djecom i zaposlenima u ovim ustanovama, ali i kod šire javnosti. Na adrese brojnih škola, vrtića i drugih ustanova širom Hrvatske, krajem aprila i početkom maja stizale su dojave o postavljenim bombama, a nakon pregleda je utvrđeno da su sve bile lažne. No naravno, i tome se stalo na kraj, optužnica protiv mladića zbog slanja lažnih dojava je podignuta.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope i tako dalje. Aluminijske i pocinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 4 115 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
0: Marketing.

0: Slušamo reklame. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka.

Toplotni talas koji je ove sedmice zahvatio Evropu predstavlja rizik za sve, ali su neke grupe posebno ugrožene. Ko je posebno ugrožen tokom vrućina? Osobe koje uzimaju diuretike i beta blokatore, pacijenti na antidepresivima i antipsihoticima, oboljeli od srčanih bolesti i dijabetičari. Osobe sa astmom, pacijenti sa bubrežnim bolestima, starije osobe i djeca. Osim djece i starih osoba, na pojačanom su udaru ljudi koji uzimaju određene lijekove, a da toga često nisu ni svjesni. Pa ako uzimate neke od ovih lijekova, onda dobro se zaštitite. Ipak trebate izbjegavati suncem, a posebno ukoliko koristite neke od ovih lijekova koje sam nabrojala, jer može da se pogorša stanje itekako. Dakle, hvatajte se hladovine i pijte dovoljno tečnosti.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 00 4915 2223 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje, neto zarada od 2,5 do 3000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386 4197 6092.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potrebni su radnici, jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065-928-882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Pravi ljetni dan je ispred nas, iskoristite ga dobro, pazite se, ipak sunce nije baš tako naivno kao što biste možda pomislili da jeste. Negdje u hladovini, pored rječice, odmorite se, a mi se slušamo sutra.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Bara, bara, bara. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Marketing.

0: EPP.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu. Senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koliko puta ste čuli?
3: Moram do keša, ali odmah.
2: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
0: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
4: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
5: Marketing.

0: EPP. Iz kort kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Marketing.

0: Blok reklama.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
3: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 1.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Podovi koja se napaja sa trafo područja Podovi. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje. Neto zarada od 2.500 do 3.000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386 419 76092.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potrebni su radnici. Jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065 928 882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

blok reklama. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Uče ljubav, uče sve. Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: ću. Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. D.O. Eurometalu iz Teslića potrebni su radnici za rad na CNC mašini, CNC operateri sa ili bez iskustva 4 izvršioca, varioci 4 izvršioca, bravari 4 izvršioca, pomoćni radnici 3 izvršioca, diplomirani inženjer mašinstva 1 izvršioc. Za sve informacije obratite se na broj telefona 065-928-882. Nalazimo se u zgradi mašinstva Teslić. D.O. Eurometal Teslić.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Firma iz Slovenije zapošljava dva majstora za mašinsko malterisanje. Neto zarada od 2.500 do 3.000 eura. Za više informacija pozovite na broj telefona 00386 419 76092.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106. Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine, posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potrebni su radnici. Jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.
2: Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Ajmo dalje.
1: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev.
2: Marketing.